slika slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljupce.

0: Servis de informație.
1: U protekla 24 časa naši ljekari, dr. Svjetlana Pranić i dr. Dejan Dragišić, pregledali su u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši 37 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljene su 4 saobraćajne nezgode s materijalnom štetom, jedno lice je povrijeđeno, a jedno je privedeno zbog odbijanja alkotestiranja. Vatrogasci nisu imali intervencija. Nakon svježeg jutra, tokom dana bit će sunčano i toplije vrijeme s dnevnom temperaturom do 30 stepeni. U našem gradu trenutno je 17.
0: Stanje na putevima.
2: Kolovozi su mjestimično vlažni i saobraćaj se odvija redovno, osim na mjestima gdje se izvode radovi. Upozoravamo na učestale odrone na dionicama Kneževo-Ugar, Banja Luka-Jajce u kanjonu Tjesno, Kotor-Varoš-Teslić na prevoju Borja, te Dobropolje-Miljevina i Sarajevo-Foča. Vikend donosi pojačanu frekvenciju vozila, pa savjetujemo oprezniju vožnju, izbjegavanje rizičnih preticanja i naravno poštovanje saobraćajnih propisa. Zbog radova je na snazi izmjena režima saobraćaja na dionici Podromanija-Sumbulovac kao i na autoputu Gradiška-Banja Luka, tačnije Mahovljani-Glamočani. Povremeni zastoji su i na magistralnom putu poznatijem kao brza cesta Klašnice-Banja Luka od Trna do Banja Luke, gdje se saobraća dvosmjerno. Na istoj dionici u toku je obnova nadvožnjaka i saobraćaj se iz pravca Klašnica odvija obilaznicom. Zbog radova na izmjeničnoj jednom trakom saobraćaj se odvija na magistralnim putevima Crna Rijeka Jajce u Podmilačiju, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Trenutno je pojačana frekvencija vozila na prelazima Gradina Velika Kladuša, Izačić i Oraš je na ulazu, a na prelazima Doljani i Daleuša na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim prelazima trenutno se ne čeka duže od 30 minuta, ali pratite naše web kamere i na taj način se informišite o stanju na svim graničnim prelazima. Iz Automoto Saveza Republike Srpske javila se Danijela Najerac. Srećan vam put!

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo. Vijesti minut 2.
1: Minut 2 u 9 časova. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić prisustvovat će danas svečanoj sjednici Skupštine opštine Čelinac povodom dana i krsne slave opštine. Centralni događaj bit će sutra na Sabor Svetog Arhangela Gavrila, kada će biti služena sveta liturgija i parastos te položeni vijenci na spomenik poginulim borcima. Načelnik opštine Vlado Gligorić istakao je da se očekuje prisustvo brojnih gosti, između ostalih i iz bratimljenih opština s Kosova i Metohije. Manastir Osovica obilježava danas praznik ikone Presvete Bogorodice Trojeručice, zaštitnice ove svetinje. Svetu arhijerejsku liturgiju služit će mitropolit Banja Lučki i Efrem. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 33 bebe, 14 djevojčica i 19 dječaka. U službi hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši dr. Svjetlana Pranić i dr. Dejan Dragišić pregledali su 37 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljene su 4 saobraćajne nezgode s materijalnom štetom, jedno lice je povrijeđeno, jedno je privedeno zbog odbijanja alkotestiranja. Vatrogasci nisu imali intervencija. Počasni predsjednik Saveza slijepih Republike Srpske Branko Suzić bit će sahranjen danas u 15 časova na groblju u Klašnicama. Komemoracija će biti održana u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci u 11 časova. Suzić je kao oficir Vojske Republike Srpske učestvovao u probijanju koridora i nakon ranjavanja i gubitka vida je u miru neumorno radio na zaštiti prava osoba s invaliditetom. Preminuo je juče u Laktašima u 70. godini. Danas sunčano i toplo s temperaturom do 30 stepeni. U našem gradu trenutno 19 stepeni Celzijusa.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Radio Laktaši vam želi dobro jutro.
1: Pravilno, sigurno, kulturno, pažljivo.
2: Saobraćajni mozaik.
3: Električni trotineti i dalje bez jedinstvenih pravila u BiH. Predstavnički dom nije podržao hitnu proceduru za izmjene zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja koje bi prvi put uredile korištenje električnih trotineta na nivou Bosne i Hercegovine. Prijedlog je sadržavao obaveznu kacigu kada se vozi trotinet, minimalnu starost od 14 godina, zabranu vožnje pod dejstvom alkohola i nova pravila kretanja i novčane kazne. Republika Srpska već ima posebnu regulativu i obaveznu identifikacionu naljepnicu za trotinete, o kojima nam danas govori diplomirani inženjer Goran Bošnjak iz Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.
4: Mi smo, pa mogu slobodno reći, prvi u region prepoznali problem, pa i značaj uvođenja u normative električnih trotineta, pa je tako za izmjenama i dopunama zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske još 2021. godine prepoznati su električni trotineti. Oni su prepoznati kao laka lična električna vozila gdje se pored električnih trotineta imamo segve, hoverboard i tome slično. Oni su podijeljeni u određene klase gdje imamo klasu, u određene klase imamo 4 klase, imamo klasu 1 i 3 i klasu 2 i 4 koje su, odnosno, koje se mogu ugrupisati. Kako se one grupišu, klasa 1 i 3 imamo gdje se pravila za kretanje takvih električnih trotineta, odnosno lakih ličnih električnih vozila, odnose se isto kao i za pješake. Klasa 2 i 4 isto kao i za bicikliste. Kada govorimo o brzinama kojima je dozvoljeno da se kreću vozila određenih klasa, tako imamo klasu 1 i 3 gdje je dozvoljena brzina do 6 km na čas, što je približno u stvari hodu pješaka, tako da oni ne bi trebalo da remete kretanje pješaka na pješačkim površinama gdje im je dozvoljeno njihovo kretanje. Klasa 2 i 4 do 25 km na čas. Takva vozila trebaju da budu opremljena određenim uređajima kao što su ograničivači brzine i tome slično. I ono što se posebno ističe za klasu 2 i 4 jeste ta donja granica za upravljanje takvim vozilima koja je 14 godina i trebaju da imaju određenu potvrdu o poznavanju propisa bezbjednosti saobraćaja. Oni su manje zaštićeni i prema njima trebamo da obratimo posebnu pažnju. I tako je kroz zakon i prepoznato prema određenim ranjenim učesnicima, odnos vozača prema njima i tome slično, i određene definisane su određene stvari, pravila koja su neophodna za njihovo bezbjedno učešće u saobraćaju. Mi smo, pa mogu slobodno

0: Vijesti, minut dva.
1: Deset je časova, vrijeme za najnovije vijesti. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić prisustovat će danas svečanoj sjednici Skupštine opštine Čelinac povodom dana i krsne slave opštine. Centralni događaj bit će sutra na Sabor Svetog Arhangela Gavrila, kada će biti služena sveta liturgija i parastoste položeni vijenci na spomenik poginulim borcima. Načelnik opštine Vlado Gligorić istakao je da se očekuje prisustvo brojnih gostiju, između ostalih i iz bratimljenih opština s Kosova i Metohije. Srbija je jedan od najznačajnijih spoljnotrgovinskih partnera i najznačajniji investitor u Srpskoj i nastavak unapređenja saradnje sa Srbijom jedan je od prioriteta, naglasio je ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić. On je za SNU naveo da Srbija posebno investira u oblast telekomunikacija, prehrambenu, tekstilnu i elektroindustriju. U Republici Srpskoj protekla 24 časa rođene su 33 bebe, 14 djevojčica i 19 dječaka. U službi hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši pregledano je 37 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljene su 4 saobraćajne nezgode s materijalnom štetom, jedno lice je povrijeđeno, jedno je privedeno zbog odbijanja alkotestiranja. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski mogli bi da se sastanu u Washingtonu u utorak 28. jula, javljuju američki mediji pozivajući se na neimenovanog predstavnika Bijele kuće. Danas sunčano i toplo s temperaturom do 30 stepeni, u Laktašima trenutno 22 stepena.

Srpska pravoslavna crkva i vjernici slave danas praznik čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Trojeručice. U srpskom narodu ona predstavlja jedan od najpoštovanijih svetinja i nebesku zaštitnicu manastira Hilandar. Prema predanju, ruka svetog Ivana odrezana je po zapovjedi knezova u Damasku. Nakon što se molio pred ikonom Majke Božje, ruka mu je čudesno vraćena i zacijeljena. U znak zahvalnosti, on je na ikonu dodao srebrni lik treće ruke, pa je slika tako dobila ime Trojeručica. Ikona se danas čuva u manastiru Hilandar na Svetoj Gori, gdje ima ulogu igumanije. Vjernici se okupljaju na ovaj dan u hramovima s molitvama za zdravlje, mir i zaštitu. A na današnji dan, 1817. vođa prvog srpskog ustanka, Đorđe Petrović Karađorđe, odmah po povratku u otadžbinu iz Rusije, ubijen je u zoru u Radovanjskom lugu kod Velike Plane, prema nalogu kneza Miloša Obrenovića. 1843. umro je škotski hemičar Charles McIntosh, pronalazač nepromočive tkanine za kišne ogrtače. 1894. rođen Gavrilo Princip, atentator na austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda u Sarajevu na Vidovdan 1914. Atentat je u Beču bio povod za vojnu invaziju na Srbiju, čime je izazvan Prvi svjetski rat. Princip je kao maloljetnik osuđen na 20 godina teške tamnice. Zbog nehumanih zatvorskih uslova umro je nakon 4 godine. 1917. na današnji dan Holanđanka Margareta Gertruda Cele, poznata kao Mata Hari, osuđena je na smrt pod optužbom da je špionirala za Njemce tokom Prvog svjetskog rata. 1943. italijanski fašistički diktator Benito Mussolini natjeran je da podnese ostavku na položaj premijera pošto je prethodno izgubio povjerenje Velikog fašističkog vijeća. 1982. vođa palestinske oslobodilačke organizacije Yasser Arafat u Bejrutu potpisao deklaraciju kojom je prihvatio rezoluciju Ujedinjenih nacija o pravu Izraela na postojanje. 1984. na današnji dan sovjetski kosmonaut Svetlana Savitskaja izašla je iz svemirskog broda Sojuz i postala prva žena koja je kročila u otvoreni kosmos. 1988. Skupština Srbije usvojila nacrt amandmana na Republički ustav, čijim je kasnijim usvajanjem Srbija konstituisana na cijeloj svojoj teritoriji sa Vojvodinom i Kosmetom kao pokrajinama, ali bez elemenata državnosti. I 1990. na današnji dan Sabor Hrvatske proglasio je Hrvatsku politički i privredno suverenom državom. Istog dana u mjestu Srb u Lici održan je protest Srba koji su u Ustavu proglašeni nacionalnom manjinom. Na mitingu, na kojem se okupilo oko 120.000 ljudi, donesena je deklaracija o suverenosti i autonomiji srpskog naroda u Hrvatskoj.

0: Mini koncert subotom.
1: Danas slušamo Maju Odžaklijevsku, prepoznatljivu po impresivnom rasponu glasa, snažnoj emociji i energičnim scenskim nastupima. Rođena je 21. aprila 1954. u Skoplju. Odrasla je u muzičkoj porodici, što je značajno uticalo na njen rani interes za pjevanje i glumu. Prve ozbiljnije muzičke korake napravila je u Skoplju, ali se ubrzo preselila u Beograd, koji postaje centar njene dugogodišnje karijere. Tokom 70., 80. i 90. godina Maja je bila redovna učesnica i višestruka pobjednica najprestižnijih muzičkih festivala širom Jugoslavije. Osim solističke karijere, pozajmljivala je glas u brojnim pozorišnim predstavama i mjuziklima, a ostala je upamćena i po vrhunskim interpretacijama kompozicija najpoznatijih regionalnih autora. Iako se zvanično penzionisala i povukla s muzičke scene, njeni hitovi se i danas smatraju klasicima.

0: Вести. Минут два.
1: Минут два у 11. Manastir Osovica obilježava praznik ikone Presvete Bogorodice Trojeručice, zaštitnice ove svetinje. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit Banjalučki Jefrem, a svečanosti prisustvuje i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. U Beogradu je počela svečana promocija 130 najmlađih oficira Vojske Srbije, među kojima je i četvero iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Svečanosti na Banjici prisustuju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara Aleksandar Goganović, premijer i ministri u vladi Srbije, načelnik generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović i patrijarh srpski Porfirije. Srbija je jedan od najznačajnijih spoljno-trgovinskih partnera i najznačajniji investitor u Srpskoj i nastavak unapređenja saradnje sa Srbijom jedan je od prioriteta, naglasio je ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić. On je za SNU naveo da Srbija posebno investira u oblasti telekomunikacija, prehrambenu, tekstilnu i elektroindustriju. Laktaši su sinoć bili domaćini jedinstvenog muzičkog događaja, svadbenog koncerta naše sugrađanke, vokalne umjetnice Tatjane Topić i jednog od najpoznatijih evropskih basista i kontrabasista Norvežanina Pera Mathisena. Koncert su mladenci poklonili građanima Laktašova oči njihovog današnjeg vjenčanja. Uz podršku gradske turističke organizacije nastupili su muzičari iz BiH, Norveške, Austrije, Mađarske, Češke i Sjedinjenih Država. Pojačani intenzitet saobraćaja na većini graničnih prelaza. Na graničnom prelazu Gornji Varoš u Hrvatskoj prema Novom mostu u Gradišci duga je kolona vozila u više saobraćajnih traka. Sunčano je i toplo u Laktašima, trenutno 23 stepena.

U prvoj polovini ove godine u saobraćajnim nesrećama u Republici Srpskoj poginulo je 45 lica, što je za oko 18% manje nego u istom periodu lani. Analize pokazuju da je najčešći uzrok neprilagođena brzina. Goran Bošnjak iz Agencije za bezbjednost saobraćaja Srpske navodi da je u istom periodu broj teško povrijeđenih lica smanjen sa 312 na 244, odnosno za 22%. On je naveo da su u prvih šest mjeseci na području Republike Srpske evidentirane 6934 saobraćajne nezgode, što je povećanje za oko 17% u odnosu na isti period lani, kada je evidentirano 5931. Iako je ukupan broj saobraćajnih nezgoda povećan, važno je naglasiti da je broj najtežih posljedica smanjen. Međutim, svaki izgubljeni život u saobraćaju je nenadoknadiv, zbog čega će biti nastavljene aktivnosti na prevenciji, edukaciji i podizanju nivoa bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, ukazao je Bošnjak. On je apelovao na sve učesnike u saobraćaju da budu odgovorni i poštuju saobraćajne propise, jer bezbjednost u saobraćaju u najvećoj mjeri zavisi od ponašanja svakog pojedinca. Podsjetio je da i dalje traje preventivna kampanja Lako je brzinu smanjiti, čiji je cilj podizanje svijesti vozača o posljedicama neprilagođene i nepropisne brzine. U 12 časova poslušajte podnevne vijesti Radija Republike Srpske, pa se poslije ponovo vraćamo programu iz našeg studija.

0: 12 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne vijesti. Dobar dan, poštovani slušaoci. Francuske vlasti naredile su evakuaciju gotovo 60.000 ljudi u blizini Bordoa, čime je ukupan broj ljudi kojima je rečeno da se sklone od požara u Francuskoj i Španiji povećan na više od 220.000. Francuski predsjednik Emmanuel Macron mobilisao je vojsku da pomogne u gašenju vatre i pomaganju stanovništvu. Požar u blizini Madrida je izvan kapaciteta vatrogasaca i oni ne mogu da ga obuzdaju, upozorili su španski zvaničnici nakon što su se tri požara zapadno od glavnog grada spojila u jedan. Vlada Španije proglasila je vanredno stanje, a 25.000 ljudi pozvano je da se evakuišu, a blizu 40.000 da ostanu u zatvorenom prostoru. U Beogradu je održana svečanost povodom promocije 130 najmlađih oficira Vojske Srbije, među kojima je i četvoro iz oružanih snaga BiH. Promovisana su 102 kadeta sa Vojne akademije i 28 sa Medicinskog fakulteta VMA. Po dva kadeta oružanih snaga BiH ove godine završavaju Vojnu akademiju i Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije. U Kalinovi, koji je služen parastos i položeni vijenci u znak sjećanja na srpske borce koji su poginuli na ovom području tokom odbrambeno-otadžbinskog rata. U spomen sobi je položeno cvijeće kao i na spomenik posvećen srpskim borcima. Predsjednik udruženja gardista Željko Dakić istakao je da je prva motorizowana gardijska brigada u ratu izgubila 117 boraca, od kojih je gotovo polovina poginula upravo na Kalinovačko-Treskovačkom ratištu. Manastir Osovica obilježava 10-godišnji jubilej dolaska ikone Presvete Bogorodice Troje Ručice, nebeske zaštitnice ove svetinje. Svetu arhijerejsku liturgiju služi mitropolit Banjalučki Jefrem, a potom je predviđeno osveštanje slavskog kolača i koljiva, litija oko hrama i trpeza ljubavi. Obilježavanju prisustuju brojni zvaničnici sa republičkog nivoa. Manastir Osovica je jedna od najvećih pravoslavnih svetinja u Republici Srpskoj. Opština Čelinac proslavlja dan i krsnu slavu Sabor Svetog Arhangela Gavrila, koji se obilježava 26. jula. Tim povodom danas će biti održana svečana sjednica Skupštine opštine, na kojoj će najzaslužnijim pojedincima i kolektivima biti uručena opštinska priznanja, dok je za građane pripremljen bogat kulturno-umjetnički program. Svečanoj sjednici prisustvovaće i predsjednik vlade Savo Minić. Centralni događaji planirani su za sutra, kada će biti služena sveta liturgija, obavljen slavski obred, litija i parastos i polaganje vijenaca palim borcima Čelinačkog kraja. U srednjobosanskom kantonu bruceloza je zvanično potvrđena na 39 imanja, a eutanazirano je 130 zaraženih životinja, rečeno je na sjednici kantonalnog kriznog štaba za zarazne bolesti životinja. Među eutanaziranim životinjama je i 16 goveda zaraženih brucelozom na 12 poljoprivrednih imanja, a vlasnici će u skladu sa važećim propisima ostvariti pravo na nadoknadu štete. U sportskoj rubrici o fudbalu, odbojci i vaterpolu pripremio Dalibor Dafinčev.
1: U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu su tri utakmice drugog kola. Izdvajamo susret Niškog, Radničkog i Čukaričkog iz Beograda, koji je zakazan za 17:30. Sutra će derbi kola igrati Crvena zvezda i Vojvodina, dok će tim Partizana gostovati u Šapcu kod ekipe Mačve. Na završnom turniru svjetskog vaterpolo kupa u Sidneju na rasporedu su polufinalni susreti. Od 12:15 po našem vremenu sastaju se ekipe Australije i Grčke. Drugi polufinalni par su timovi Italije i Mađarske. Finale na rasporedu sutra u 10:00 po našem vremenu. U kineskom gradu Ningbo na rasporedu su polufinalni susreti Lige nacija za odbojkašice. Od 13:30 po našem vremenu sastaju se timovi Kine i Turske, a drugi polufinalni par su Italija i Brazil. Finale je na rasporedu sutra od 13:30.
0: 26 stepeni je trenutno u Banja Luci. Kakvo nas vrijeme očekuje danas, saznaćemo od dežurnog meteorologa Duška Mrkonjića. Duško, dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Sunčano i prijatno toplo, vjetar je slab, umjeren sjeverni smjer, temperature vazduha u 12 časova. Čeveno 16, Višegrad i Srebrenica 21, Mrkonjić grad i Foča 22, Bileća, Doboj, Ribnik 24 i u Banja Luci, Bijeni i Trebinju je 26,7 stepeni. U nastavku dana pretežno sunčano, uz dnevni razvoj oblaka, bez padavina i toplije. U noći na nedelju postepeno oblačenje od zapada u krajini i u ostalim krajima vedro. Vjetar slab do umjeren, sjeverni smjer u Hercegovini umjerena bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 25 do 31, u višim predjelima 20,7 stepeni. U Banja Luci danas u nastavku dana pretežno sunčano, uz dnevni razvoj oblačnosti i toplije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni smjer, a maksimalna temperatura vazduha oko 30.
0: 12 časova, 6 minuta, bile su ovo podnevne vijesti Radija Republike Srpske. Hvala za pažnju.
3: Vaš izbor. Frekvencija 90,3. Radio Laktaši.

0: Na pravoj ste frekvenciji. Radio Laktaši.
1: Francuske vlasti naredile su evakuaciju gotovo 60.000 ljudi u blizini Bordeauxa, čime je ukupan broj ljudi kojima je rečeno da se sklone od požara u Francuskoj i Španiji povećan na više od 220.000. Francuski predsjednik Emmanuel Macron mobilisao je vojsku da pomogne u gašenju vatre i pomaganju stanovništvu. U međuvremenu, požar u blizini Madrida je izvan kapaciteta vatrogasaca i oni ne mogu da ga obuzdaju, upozorili su španski zvaničnici, nakon što su se tri požara zapadno od glavnog grada spojila u jedan. Vlada Španije proglasila je vanredno stanje, a 25.000 ljudi pozvano je da se evakuišu, a blizu 40.000 da ostanu u zatvorenom prostoru. Predsjednik Madridske regije Isabel Díaz Ayuso izjavila je da je ovo najgori požar u istoriji regije i da se oblast suočava sa savršenom olujom u kombinaciji visoke temperature, snažnog vjetra i spajanja više požara. Lokalne službe za hitne slučajeve saopštile su da se šumski požari kreću ka opštinama udaljenim oko 50 km od Madrida.
0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.
1: Miris domaćeg kotlića, dobra muzika i druženje koje se pamti. U nedjelju 9. avgusta svi putevi vode na jezero Trn. Tamo će biti održana 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 5. memorijal Ranka Brace Zelenike. Očekuje vas takmičenje u pripremi najboljeg kotlića, odlična atmosfera, zabava za sve generacije i prelijep ambijent jezera Trn. Okupite svoju ekipu i prijavite se na brojeve telefona 066 930 053 ili 066 792

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

Come on.